ti asempa next star no eye hwan eye wa na eye me mpacho me ma brini ntwe e brini aka ne tia nti bomodia ne ma keke u pese u be mu bia mpacho wo de fa wo fu no na ye video fesi usu.